0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV нагадаў, што любоў да бедных сведчыць пра вернасць сэрцу Езуса. Ватыканскі фонд Яна Паўла II абнавіў афіцыйны сайт. Наша рубрыка знаёміць з публікацыямі буйных замежных каталіцкіх СМІ. 18 мая вас вітае Александр Паншанка. Мая будзе абнародавана першая энцыкліка Льва XIV, дакумент пад назвай «Магніфіка хуманітас», прысвечаны тэме аховы чалавечай асобы ў эпоху штучнага інтэлекту. Лео XIV падпісаў сваю першую энцыкліку 15 мая ў 135-ю гадавіну энцыклікі Льва XIII «Рэрум наварум». Прэзентацыя дакумента адбудзецца 25 мая ў Ватыканскай сінадальнай зале ў прысутнасці самаго святога айца. Сярод дакладчыкаў будуць кардыналы Віктор Мануэль Фернандес, прэфект дыкастэрыі веравучэння, і кардынал Майкл Чэрны, прэфект дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека. Таксама выступяць прафесар Энн Роуленс, тэолаг і выкладчыца Дарымскага універсітэта ў Вялікабрытаніі, Крыстафер Олах, сузаснавальнік кампаніі «Антропік» і адзін з вядучых спецыялістаў па інтэрпрэтабельнасці нейрасетак, а таксама прафесар Леакадзі Лушомба, выкладчыца палітычнай тэалогіі і каталіцкай сацыяльнага вучэння ў езуіцкай школе тэалогіі пры ўніверсітэце Санта-Клары ў Каліфорніі. Завершальнае слова скажа кардынал дзяржсакратар П'етра Паралін. Пасля гэтага адбудзецца выступ і благаслаўленне папы Льва XIV. Сёння Лео XIV прыняў каталікоса Кілікіі армянскай апостальскай царквы Арама I. Сустрэча прайшла ў апостальскім палацы Ватыкана, яна ўключала прыватную размову і супольную малітву ў капліцы Урбана VIII. Лео XIV адзначыў, што кілікійскі каталікасат, які размешчаны на скрыжаванні розных народаў і культур, доўгі час характарызаваўся сваім экуменічным пакліканнем, асабліва ў адносінах да касцёла Рыма. Гэтыя асаблівыя адносіны паміж нашымі цэрквамі, якія былі асабліва інтэнсіўнымі ў сярэднявеччы, атрымалі новае развіццё ў 20 стагоддзі і ў прыватнасці пасля другога Ватыканскага сабору, нагадаў папа. Пантыфік выказаў падзяку Араму I за актыўную экуменічную дзейнасць і прыхільнасць тэалагічнаму дыялогу паміж армянскай апостальскай царквой і каталіцкім касцёлам, які вядзецца з 2003 года ў межах сумеснай міжнароднай камісіі па тэалагічным дыялогу паміж каталіцкім касцёлам і ўсходнімі праваслаўнымі цэрквамі. Гэты дыялог, які карыстаецца каштоўным укладам армянскіх дэлегатаў, ужо апублікаваў тры значныя дакументы пра прыроду і місію касцёла, пра еднасць у раннім касцёле і пра сакраменты. Я шчыра спадзяюся, што, нягледзячы на нядаўнія цяжкасці, гэты дыялог будзе працягвацца з новай сілай, бо не можа быць аднаўлення еднасці паміж нашымі цэрквамі без еднасці ў веры, падкрэсліў Лео XIV. Папа звярнуў увагу таксама на сітуацыю ў роднай краіне Арама I, якую ён наведаў у снежні мінулага году. «Гэта зямля Лівана, такая дарагая майму сэрцу, якая на працягу доўгага часу паказвала ўсяму свету, што людзі розных культур і рэлігій могуць жыць разам як адзіны народ, і якая сёння працягвае перажываць цяжкія выпрабаванні. У час, калі адзінства і цэласнасць вашай краіны ізноў знаходзяцца пад пагрозай, нашы цэрквы пакліканы ўмацоўваць братэрскія сувязі, якія яднаюць не толькі хрысціянаў паміж сабой, але і з іх братамі і сёстрамі з іншых супольнасцяў у іх агульнай радзіме. Ваша святасць, я запэўніваю вас у маіх штодзённых малітвах і ў глыбокай занепакойнасці, якую я адчуваю за народ Лівана і за цэрквы блізкага ўсходу», падкрэсліў святы Отец. Пасля сустрэчы, прыватнай размовы і абмену дарамі папа Лео XIV і каталікос Арам I накіраваліся ў капліцу Урбана VIII ў Ватыканскім апостальскім палацы, дзе правялі кароткую супольную малітву. Служэнне патрабуючым з'яўляецца адчувальным доказам сапраўднасці любові да Бога, нагадаў святы Отец падчас сустрэчы з каталіцкімі дабрачынцамі з США. Сёння папа Леў XIV прыняў дэлегацыю амерыканскай каталіцкай дабрачыннай арганізацыі The Catholic Extension Society. Святы Отец захвоціў сваіх гасцей працягваць місію падтрымкі бедных каталіцкіх супольнасцяў і ўмацавання касцёла там, дзе ён мае найбольшую патрэбу ў дапамозе. Пантыфік заўважыў, што сустрэча адбываецца напярэдадні ўрачыстасці 50-ніцы, моманту, які мае ключавое значэнне для жыцця касцёла. Ён звярнуў увагу на досвід першых хрысціянаў, якія пасля атрымання Святога Духа пачалі абвяшчаць Евангелія ўсім, ствараючы супольнасці, заснаваныя на братэрскай еднасці і навучанні апосталаў, якія ўмацоўваліся і сілкаваліся Еўхарыстыяй і малітоўным жыццём. Той самы запал, які падштурхоўваў хрысціянаў ранняга касцёла дзяліцца навіной пра Езуса Хрыста і дарам духа, больш за 120 гадоў таму натхніў і вашага заснавальніка, айца Фрэнсіса Клемента Келлі. Ён імкнуўся дасягнуць аддаленых супольнасцяў веры па ўсёй тэрыторыі Злучаных Штатаў, каб прынесці ім жыццё Хрыста праз сакраменты і падтрымку з боку больш шырокай каталіцкай супольнасці. Гэты місіянерскі запал патрэбны і сёння, і таму я хацеў бы падзякаваць вам за вашае няспыннае намаганне ў служэнні патрэбам найбольш бедных каталіцкіх супольнасцяў, як у Злучаных Штатах, так і за мяжой, сказаў папа. Святы Отец падкрэсліў важнасць працы Catholic Extension на Кубе і ў Пуэрта-Рыка, назваўшы яе цудоўным выразам паўсюднасці касцёла і напамінам пра тое, што любоў да бліжняга з'яўляецца адчувальным доказам сапраўднасці любові да Бога. Ранні касцёл сведчыў пра тое, што ўсюды, дзе існуе сапраўдная супольнасць веры, хрысціянская міласэрнасць натхняе яе членаў аблягчаць пакуты іншых і клапаціцца пра тых, хто жыве ў нястачы, асабліва пра бедных. Таму любоў да бедных можна разглядаць як евангельскі знак касцёла вернага сэрцу Бога, а таксама як магчымасць для тых, каму мы служым, глыбей пазнаць Пана праз сведчанне яго любові, сцвердзіў пантыфік.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Серджа Матарэла накіраваў пантыфіку паслання з нагоды першай гадавіны ўрачыстага ўступлення на пасад Святога Пятра, якое адбылося 18 мая гэтага году. Ён падкрэсліў асаблівае значэнне папскіх заклікаў да міру, справядлівасці і дыялогу. Кіраўнік Італіі перадаў папу цёплае пажаданне ад імя італьянскага народа і асабіста ад сябе, выказаўшы надзею на яго далейшае плённае служэнне. Матарэла асабліва падкрэсліў значэнне мірных заклікаў пантыфіка, якія працягваюць гучаць ва ўсім свеце, звяртаючыся да розумаў і сэрцаў усіх, нават тых, хто здаецца азмрочаны эгаізмам і ганарыстасцю. Прэзідэнт Матарэла адзначыў, што заклікі Льва XIV аб спыненні войнаў, аднаўленні справядлівасці і развіцці дыялогу даюць надзею людзям розных культур і веравызнанняў. Ён звярнуў увагу на небяспеку павярхоўнага стаўлення да пагрозы вайны і на высокі чалавечы кошт узброеных канфліктаў. Ватыканскі фонд Яна Паўла II запусціў новы афіцыйны сайт. Партал атрымаў сучасны дызайн, новыя функцыі і стаў часткай абноўленай інфармацыйнай стратэгіі фонду. Упершыню ў сваёй гісторыі фонд выкарыстоўвае ватыканскі дамен ВА, які з'яўляецца афіцыйным даменам святога пасаду. Як адзначаюць у арганізацыі, гэта падкрэслівае статус фонду і яго інстытуцыйную сувязь з Ватыканам. Новы сайт быў інтэграваны з ватыканскімі сеткамі фонду, што дазволіла стварыць адзіную і лёгкапазнавальную лічбавую тоеснасць. Як найстарэйшы фонд, які дзейнічае пры святым пасадзе, мы хочам прытрымлівацца інтуіцыі апошніх папаў, якія заклікалі да актыўнай прысутнасці і супрацоўніцтва ў лічбавым свеце, адзначыў ксёндз Томаш Падлеўскі, кіраўнік аддзела СМІ мерапрыемстваў фонду. Разам з новым дызайнам на сайце з'явіўся раздзел «Чытальная зала», у якім будуць рэгулярна публікавацца матэрыялы экспертаў і аўтарытэтных аўтараў, прысвечаныя спадчыне Яна Паўла II і актуальным праблемам сучаснасці. Партал даступны на англійскай, італьянскай, французскай і польскай мовах і адаптаваны для розных прылад. Абнаўленне інфармацыйнай палітыкі фонду звязана з падрыхтоўкай да яго 45-годзя, якое будзе адзначацца ў Рыме з 19 па 22 кастрычніка.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
2: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні у сусветных каталіцкіх выданнях. На мінулым тыдні папа ўхваліў заснаванне ў Ватыкане камісіі па штучным інтэлекце. Італьянская газета «Авеніре» задалася пытаннем, чаму ў Ватыкане была створаная такая міждыкастэрыяльная камісія. Яе ініцыятарам стаў кардынал Чэрны, прэфект дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека. Рашэнне было прынятае на фоне хуткага развіцця тэхналогій штучнага інтэлекту і заклапочанасці касцёла іх уплывам на чалавечую годнасць. Камісія будзе каардынаваць супрацоўніцтва паміж ватыканскімі структурамі і абменьвацца інфармацыяй пра праекты, звязаныя са штучным інтэлектам. У яе склад увойдуць прадстаўнікі дыкастэрыі веравучэння, дыкастэрыі па культуры і адукацыі, дыкастэрыі па камунікацыі, а таксама папскіх акадэмій жыцця, навук і сацыяльных навук. Лео XIV раней неаднаразова заяўляў, што сучасная сацыяльная праблема звязаная з другой прамысловай рэвалюцыяй, развіццём штучнага інтэлекту. На яго думку, сацыяльнае вучэнне касцёла здольнае даць адказ на новыя выклікі ў сферы абароны чалавечай годнасці, справядлівасці і працы. Як піша Авеніре, першая энцыкліка папы можа быць прысвечана менавіта тэме штучнага інтэлекту і натхняцца сацыяльнай энцыклікай «Рерум наварум» папы Льва XIII. Восьмага мая з нагоды першай гадавіны абрання папы Ватыканская паштовая служба выпусціла новую марку з выявай Льва XIV. Папа прадстаўлены на ёй на фоне абраза Маці Божай Ружанцовай з Пампеяў, святкаванне якой прыпадае менавіта на 8 мая. Іспанскі мастак Рауль Берсоза ўжо неаднаразова супрацоўнічаў са святым пасадам, у тым ліку ён стварыў маркі да 80-годдзя папы Францішка і залатога юбілею яго прэзбітарскага пасвячэння. На старонках EWTN мастак паразважаў пра небяспеку выкарыстання штучнага інтэлекту ў сакральным мастацтве. Ён адзначыў, што штучны інтэлект можа дапамагаць у падрыхтоўцы кампазіцыі або пошуку ідэй, але ён не здольны перадаць унутраны дух і асабісты досвед творцы. Паводле мастака, выявы, створаныя штучным інтэлектам, часта выглядаюць эфектна, але пазбаўленыя унікальнасці і нагадваюць адна адну. Ён падкрэсліў, што сакральнае мастацтва ў касцёле служыць не толькі эстэтычнай мэце, але і евангелізацыі і набліжэнню вернікаў да Бога. Мастак таксама папярэдзіў пра рызыку ператварэння рэлігійных вобразаў у штучныя фантазійныя выявы без духоўнай глыбіні. Берсоза лічыць, што сучасныя тэхналогіі могуць быць карысным дапаможным інструментам, калі не замяняюць чалавечы талент. У США абмяркоўваецца законапраект, які гарантуе бацькам права на пахаванне або крэмацыю дзіцяці пасля выкідышу або мёртванараджэння, паведамляе EWTN. Ініцыятарам законапраекта выступіў сенатар-рэспубліканец Роджер Маршал штата Канзас, які раней больш за 25 гадоў працаваў акушэрам-гінеколагам. Паралельны законапраект у Палаце прадстаўнікоў падае таксама і кангрэсменка-рэспубліканка Кэт Камак з Фларыды. Яна спасылаецца на ўласны досвед пазаматкавай цяжарнасці. Праект заклікае медыцынскія ўстановы, у тым ліку радзільныя дамы і цэнтры родадапамогі, інфарміраваць бацькоў пра іх правы адносна парэшткаў дзіцяці пасля страты цяжарнасці. У розных штатах США дзейнічаюць розныя нормы, і ў шэрагу штатаў выразныя патрабаванні адсутнічаюць, што пакідае рашэнні на ўзроўні бальнічнай практыкі. Паводле ініцыятараў законапраекта, гэта стварае неабходнасць у адзіным федэральным падыходзе, які б дзейнічаў ва ўсіх штатах. Прадстаўнікі студэнцкага руху «За жыццё» таксама падтрымалі ініцыятыву і лабіруюць яе прыняцце ў Кангрэсе. Падчас слуханняў у Вашынгтоне 13 мая удзельнікі руху падкрэслівалі важнасць прызнання чалавечай годнасці ненароджанага дзіцяці і права сям'і на развітанне. Паводле аўтараў законапраекта, мэта ініцыятывы – даць сем'ям магчымасць годна перажыць страту. Бразільская манахіня сястра Надзір Сантас да Сільва з кангрэгацыі кармелітак Святога Духа загінула 11 мая на Сіцыліі у раёне Катаніі, спрабуючы выратаваць іншую сястру, якую знесла хваляй на глыбіню. Манахіні было 45 гадоў, паведамляе Аус Сандэй Візіта. Сястра Надзір кінулася на дапамогу манахіні, якая не ўмела плаваць, але страціла сілы падчас спробы выратаваць яе. Моцныя хвалі і раптоўны абрыў берага прывялі да падзення жанчын у ваду. Мясцовая паліцыя паведаміла, што манахіні знаходзіліся бліз берага, калі адбыўся інцыдэнт. Сястру Надзір дасталі з вады без прытомнасці, і спробы рэанімацыі не прынеслі выніку. Арцыбіскуп Катаніі Луіджы Рэна назваў смерць сястры Надзір сведчаннем жыцця, прысвечанага служэнню і любові. Сястра Надзір нарадзілася ў 80-м годзе ў штаце Баія ў Бразіліі. У 99-м уступіла ў ордэн. З 2004 года служыла ў Італіі, займалася душпастарскай працай, наведвала хворых і пажылых, займалася падрыхтоўкай маладых манахінь. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
1: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Кардинал Паралін отримає європейський орден за заслуги. У Ватикані проходить насичений візит католікоса Арама I. У другой частці програми рубрика «Слово до молоді». 19 мая вас вітає Марія Володіна. Генеральний секретар Синода біскупів кардинал Маріо Грек під час візиту у німецький Вюрцбург заклікав місцевих вірників до духовного одинства і відваги. Удзел высокага прадстаўніка святога пасада ў 104-м форуме «Каталіцкі дзень» стаў знакам асаблівай увагі да касцёла ў Германіі. Кардынал Марыё Грэк не толькі выступіў з прамовай у кангрэс-цэнтры, але і актыўна ўдзельнічаў у жыцці форуму, наведваў стэнды ў цэнтры горада і канцэлебраваў заключную святую імшу. У сваім слове іерарх падкрэсліў, што папа застаецца блізкім да нямецкіх католікаў, падтрымліваючы іх у імкненні да еднасці. Падчас дыскусіі кардынал Грэк прапанаваў метафару сімфоніі для тлумачэння сутнасці сінадальнасці. Ён адзначыў, што кожны ўдзельнік мае сваю ролю, але галоўная мэта – сугучнае выкананне, якое забяспечваецца – сувязю паміж удзелам і супольнасцю. На думку іерарха, сапраўдныя сінадальныя працэсы не павінны ператварацца ў палітычныя спрэчкі ці галасаванне большасці. Замест гэтага яны патрабуюць глыбокага духоўнага распазнання праз узаемнае слуханне і адкрытасць на дзеянне Духа Святога. Кіраўнік сінадальнага сакратарыята заклікаў не баяцца складаных пытанняў, бо яны дапамагаюць даходзіць да сутнасці рэчаў. Кардынал П'етра Паралін атрымае першы ў гісторыі еўрапейскі ордэн за заслугі. Урачыстая цырымонія пройдзе ў Страсбургу як знак прызнання яго ўкладу ў адзінства і дэмакратыю. Гэты аўторак стане асаблівай старонкай у дыялогу паміж касцёлам і еўрапейскімі інстытутамі. У сядзібе еўрапейскага парламента пройдзе урачыстасць, якая замацуе новую традыцыю прызнання маральных аўтарытэтаў. Сярод першых 20 асоб, абраных для атрымання гэтай высокай узнагароды, дзяржаўны сакратар яго святасці займае знакавае месца. Яго прысутнасць сярод лаўрэатаў падкрэслівае важнасць духоўнай дыпламатыі ў сучаснай палітычнай архітэктуры.

0: Падчас візіту ў Ватыкан каталікос Арам I засяродзіўся на лёсе хрысціян блізкага ўсходу, экуменічным супрацоўніцтве і малітоўным ушанаванні агульных святых армянскай і рыма-каталіцкай традыцыі. Паводле паведамлення дэкастэрыі спрыяння хрысціянскаму адзінству, праграма візіту напоўнена знакавымі сустрэчамі ў ведамствах святога пасада. Каталікос правёў перамовы з дзяржсакратаром яго святасці кардыналам Паралінам, наведаў дэкастэрыі паміж рэлігійным дыялогу і па справах усходніх цэркваў, а таксама завітаў у папскі армянскі калегіум. Асаблівым момантам інтэлектуальнай рэфлексіі стала лекцыя ў папскім усходнім інстытуце, дзе Арам I прадставіў аналіз выклікаў, з якімі сутыкаюцца цэрквы на блізкім усходзе. Духоўны досвед падарожжа знойдзе сваё адлюстраванне ў малітве ля магілы святога Пятра і ў базіліцы Санта Марыя Маджоры. Гэтае ўшанаванне будзе папярэднічаць удзелу каталікоса ў агульнай аўдыенцыі з папам Львом, якая пройдзе на плошчы святога Пятра заўтра.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Кубы, біскуп Марсела Артура Гансалес Амадор, заяўляе пра беспрэцэдэнтны гуманітарны крызіс, які паставіў народ на мяжу фізічнага выжывання. Сённяшняя Куба – гэта прастора, дзе надзея штодня сутыкаецца з суровай рэчаіснасцю. Цяперашні стан краіны характарызуецца поўнай няпэўнасцю. Людзі не ведаюць, што прынясе наступны дзень, а барацьба за існаванне стала штодзённай нормай для мільёнаў грамадзян. Эканамічны калапс востра адбіўся на сферы аховы здароўя і харчавання. На Кубе адчуваецца недахоп больш чым 90% неабходных лекаў, а хворыя вымушаны шукаць выратавання на чорным рынку. Да гэтага дадаецца энергетычны крызіс. У выніку адсутнасці паліва электрычнасць адключаецца на шмат гадзін, што робіць немагчымым захаванне прадуктаў. Біскуп Гансалес паведамляе, што вернікі часам губляюць прытомнасць ад голаду непасрэдна падчас набажэнстваў у касцёлах. Нягледзячы на галечу, парафіі становяцца цэнтрамі самадапамогі, арганізоўваюць сталовыя, рыхтуюць ежу для пажылых і хворых літаральна з нічога. Біскуп Гансалес падкрэслівае, што задача касцёла не толькі дзяліцца рэсурсамі, але і падтрымліваць дух народа. Ён заклікае свет не забываць пра Кубу, бо хрысціянская любоў і Божы провід застаюцца апошняй апорай для тых, хто пакутуе. У Канадзе пры каталіцкім універсітэце святога Гераніма ў правінцыі Антарыя заснавалі першы ў свеце інстытут папы Францішка. Ён будзе развіваць яго інтэлектуальную спадчыну. Прэзідэнт універсітэта, прафесар гісторыі Пітэр Міхен, адзначыў, што папа Францішак валодаў глыбокай душпастарскай інтуіцыяй, выдатна разумеў сучасны свет і сутнасць другога Ватыканскага сабора. Яго асаблівая ўвага да праблем міграцыі, экалогіі і адкрытасць да людзей розных поглядаў стала адказам на выклікі нашага часу, а галоўная задача новай структуры – не даць гэтай спадчыне згаснуць.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Пасля таго, як крыж сусветных дзён моладзі наведаў Еўропу, паўднёвую і паўночную Амерыку, настаў час, каб ён адправіўся на азіяцкі кантынент. Месцам правядзення форума былі выбраны Філіпіны. Там прайшлі юбілейныя 10-е сусветныя дні моладзі. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Паншенка ў эфіры рубрыка «Слова да моладзі», у рамках якой мы знаёмімся з пасланнямі папаў, скіраванымі да маладых пакаленняў вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы гаворка пойдзе пра сусветныя дні моладзі, якія прайшлі ў 1995 годзе ў Маніле. Іх дэвізам былі словы Хрыста з Евангеля паводле святога Яна: «Як айцец паслаў мяне, так і я пасылаю вас».

Філіпіны гэта архіпелаг у ціхім акіяне, які складаецца з больш чым 7000 астравоў. У 1521 годзе на гэтай зямлі высадзілася іспанская экспедыцыя пад кіраўніцтвам Фернанда Магелана. Тэрыторыя была названа ў гонар тагачаснага прынца, а пазней караля Філіпа II. Разам з іспанскімі канкістадорамі на астравы прыбылі шматлікія місіянеры, якія распаўсюдзілі хрысціянства на большай частцы архіпелагу. Евангелізацыя была вельмі плённай. Сёння Філіпіны з'яўляюцца трэцяй у свеце краінай па колькасці католікаў пасля Бразіліі і Мексікі, часам дзелячы гэту пазіцыю са Злучанымі Штатамі Амерыкі. Моцная прысутнасць касцёла на Філіпінах знайшла адлюстраванне ў колькасці ўдзельнікаў сусветных дзён моладзі. На заключнай святой імшы з папам сабраліся рэкордныя 5 мільёнаў вернікаў з усяго азіяцкага кантынента, у тым ліку з Кітая і В'етнама. У сувязі з тым, што летнія месяцы на Філіпінах звычайна супадаюць з сезонам дажджоў, форум упершыню прайшоў не летам, а зімой. С 10 по 15 студзеня 1995 года. 13 студзеня Ян Павел II узначаліў святую імшу разам з удзельнікамі 5-га міжнароднага форума моладзі, які прайшоў у Маніле. У звароце да юнакоў і дзяўчат папа сказаў: «Вы, маладыя людзі, тыя, на каго Езус глядзіць з любоўю. Хрыстус, які кажа, ідзі за мною, хоча, каб вы пражылі сваё жыццё з пачуццём паклікання. Ён хоча, каб ваша жыццё мела выразны сэнс і годнасць. Большасць з вас пакліканая да сужэнства і сямейнага жыцця, аднак некаторыя атрымаюць пакліканне да святарства або манаства». Пантыфік асабліва прывітаў семінарыстаў і маладых манахаў, заклікаючы іх быць рашучымі ў адказе на пакліканне да поўнай і самаахвярнай любові да пана. «Ён будзе патрабаваць ад вас шмат. Ён будзе патрабаваць ад вас максімальнай адданасці ў абвяшчэнні Евангелля і служэнні яго народу. Але не бойцеся, яго патрабаванні – гэта таксама мера яго любові да кожнага з вас», – запэўніў святы Отец. Папа заклікаў моладзь не баяцца адказаць на пакліканне пана, запэўніваючы ў тым, што Бог будзе заўсёды суправаджаць іх на шляху, як гэта было з пакліканнем Майсея. «Пан дзейнічае ў кожным пакліканні», – падкрэсліў папа. «Спачатку ён вядзе да новага ўсведамлення яго прысутнасці, як было, калі аб'явіўся Майсею ў палаючым кусце. Калі мы пачынаем праяўляць цікавасць, ён кліча нас па імені. Калі наш адказ становіцца больш канкрэтным, і як Майсей мы адказваем «Вось я», ён яшчэ выразней адкрывае і сябе, і сваю міласэрную любоў да свайго народу, які патрабуе дапамогі. Паступова ён вядзе нас да адкрыцця практычнага спосабу служэння яму. Менавіта тады з'яўляюцца страхі і сумненні, якія нас трывожаць і ускладняюць рашэнне. І тады нам патрэбна падтрымка пана, які кажа: «Я буду з табой». Ян Павел II прызнаўся, што асабіста глыбока адчуў гэтыя словы. «Для мяне было вельмі важна іх пачуць. Я з табой, не бойся». Кожнае пакліканне – гэта глыбокае асабістае пазнанне праўды гэтых слоў «Я буду з табой», – падкрэсліў папа. Ян Павел II заўважыў, што кожнае пакліканне да апостальства нараджаецца з блізкасці да Божага слова і азначае заклік перадаваць гэтае слова іншым. Гэтыя іншыя могуць быць людзьмі, якія ўжо ведаюць мову аб'яўленага слова. Але яны таксама могуць быць тымі, хто яшчэ не ведае гэтага слова, як гэта бывае ў пакліканні да місіянерства. Божае слова невядомае некаторым, бо яны яшчэ яго не пачулі. Іншае – яго забыліся або адкінулі тое, што чулі калісьці. Якімі б ні былі цяжкасці, апостол ведае, што ён ніколі не адзін. «Я заўсёды буду з табой», кажа ім пан. «Я штодня малюся, каб маладыя католікі свету пачулі заклік Хрыста», прызнаўся папа. Падчас кульмінацыйнай святой імшы 10-х сусветных дзён моладзі святы Ян Павел II нагадаў, што кожны хрысціянін удзельнічае ў місіі Хрыста унікальным і асабістым чынам. Біскупы, святары і д'яканы удзельнічаюць у місіі Хрыста праз пасвячанае служэнне. Манахі і манахіні удзельнічаюць у ёй праз паабяцаную любоў,
выяўленую ў духу евангельскіх парадаў чысціні, убоства і паслухмянасці. Удзельнічаюць у місіі Хрыста і свецкія вернікі, бацькі і маці, пажылыя, моладзь і дзеці, простыя людзі і адукаваныя, земляробы, рабочыя, інжынеры, тэхнікі, лекары, медсёстры і ўрачы. Місія Хрыста падзяляецца настаўнікамі, людзьмі юрыдычных прафесій і тымі, хто служыць грамадству. Пісьменнікі, тыя, хто працуе ў тэатры, кіно і сродках масавай інфармацыі, артысты, музыкі, скульптары і мастакі, усе маюць сваю частку ў гэтай місіі. У гэтай місіі ёсць месца для універсітэцкіх выкладчыкаў, для навукоўцаў, спецыялістаў у кожнай галіне і для тых, хто працуе ў свеце культуры, падкрэсліў папа.

заклік да ўсеагульнага ўдзелу ў евангелізацыі быў адным з лейтматываў форума. Ён знайшоў адлюстраванне і ў гімне сустрэчы, якім стаў спеў пад назвай «Раскажы свету пра яго любоў». У ім моладзь спявала: «Бо так палюбіў Бог свет, што даў нам свайго адзінароднага сына. Ён даў нам сваё пасланне любові і пасылае тых, хто чуе, каб неслі гэтае пасланне кожнаму, голасам гучным і ясным. Раскажы свету пра яго любоў, найвялікшую любоў, якую пазнаў свет. Шукай па свеце тых, хто збочыў са шляху, і прывядзі іх дадому. Напоўні найцямнейшыя куткі планеты яго святлом з вышыні. Прайдзі кожны крок, кожную мілю, кожную дарогу і раскажы свету

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Кардинал Паралін отримає європейський орден за заслуги. У Ватикані проходить насичений візит католікоса Арама I. У другой частці програми – рубрика «Слово до молоді». 19 мая вас вітає Марія Володіна. Генеральний секретар Синода біскупів кардинал Маріо Грек під час візиту у німецький Вюрцбург заклікав місцевих вірників до духовного одинства і відваги. Удзел высокага прадстаўніка святога пасада ў 104-м форуме «Каталіцкі дзень» стаў знакам асаблівай увагі да касцёла ў Германіі. Кардынал Марыё Грэк не толькі выступіў з прамовай у кангрэс-цэнтры, але і актыўна ўдзельнічаў у жыцці форуму, наведваў стэнды ў цэнтры горада і канцэлебраваў заключную святую імшу. У сваім слове іерарх падкрэсліў, што папа застаецца блізкім да нямецкіх католікаў, падтрымліваючы іх у імкненні да еднасці. Падчас дыскусіі кардынал Грэк прапанаваў метафару сімфоніі для тлумачэння сутнасці сінадальнасці. Ён адзначыў, што кожны ўдзельнік мае сваю ролю, але галоўная мэта – сугучнае выкананне, якое забяспечваецца сувязю паміж удзелам і супольнасцю. На думку іерарха, сапраўдныя сінадальныя працэсы не павінны ператварацца ў палітычныя спрэчкі ці галасаванне большасці. Замест гэтага яны патрабуюць глыбокага духоўнага распазнання праз узаемнае слуханне і адкрытасць на дзеянне Духа Святога. Кіраўнік сінадальнага сакратарыята заклікаў не баяцца складаных пытанняў, бо яны дапамагаюць даходзіць да сутнасці рэчаў. Кардынал П'етра Паралін атрымае першы ў гісторыі еўрапейскі ордэн за заслугі. Урачыстая цырымонія пройдзе ў Страсбургу як знак прызнання яго ўкладу ў адзінства і дэмакратыю. Гэты аўторак стане асаблівай старонкай у дыялогу паміж касцёлам і еўрапейскімі інстытутамі. У сядзібе еўрапейскага парламента пройдзе урачыстасць, якая замацуе новую традыцыю прызнання маральных аўтарытэтаў. Сярод першых 20 асоб, абраных для атрымання гэтай высокай узнагароды, дзяржаўны сакратар яго святасці займае знакавае месца. Яго прысутнасць сярод лаўрэатаў падкрэслівае важнасць духоўнай дыпламатыі ў сучаснай палітычнай архітэктуры. Падчас візіту ў Ватыкан каталікос Арам I засяродзіўся на лёсе хрысціян блізкага ўсходу, экуменічным супрацоўніцтве і малітоўным ушанаванні агульных святых армянскай і рыма-каталіцкай традыцыі. Паводле паведамлення дэкастэрыі спрыяння хрысціянскаму адзінству, праграма візіту напоўнена знакавымі сустрэчамі ў ведамствах святога пасада. Каталікос правёў перамовы з дзяржсакратаром яго святасці кардыналам Паралінам, наведаў дэкастэрыі паміж рэлігійным дыялогу і па справах усходніх цэркваў, а таксама завітаў у папскі армянскі калегіум. Асаблівым момантам інтэлектуальнай рэфлексіі стала лекцыя ў папскім усходнім інстытуце, дзе Арам I прадставіў аналіз выклікаў, з якімі сутыкаюцца цэрквы на блізкім усходзе. Духоўны досвед падарожжа знойдзе сваё адлюстраванне ў малітве ля магілы святога Пятра і ў базіліцы Санта Марія Маджоре. Гэтае ўшанаванне будзе папярэднічаць удзелу каталікоса у агульнай аўдыенцыі з папам Львом, якая пройдзе на плошчы Святога Пятра заўтра.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Кубы, біскуп Марсела Артура Гансалес Амадор, заяўляе пра беспрэцэдэнтны гуманітарны крызіс, які паставіў народ на мяжу фізічнага выжывання. Сённяшняя Куба – гэта прастора, дзе надзея штодня сутыкаецца з суровай рэчаіснасцю. Цяперашні стан краіны характарызуецца поўнай няпэўнасцю. Людзі не ведаюць, што прынясе наступны дзень, а барацьба за існаванне стала штодзённай нормай для мільёнаў грамадзян. Эканамічны калапс востра адбіўся на сферы аховы здароўя і харчавання. На Кубе адчуваецца недахоп больш чым 90% неабходных лекаў, а хворыя вымушаны шукаць выратавання на чорным рынку. Да гэтага дадаецца энергетычны крызіс. У выніку адсутнасці паліва электрычнасць адключаецца на шмат гадзін, што робіць немагчымым захаванне прадуктаў. Біскуп Гансалес паведамляе, што вернікі часам губляюць прытомнасць ад голаду непасрэдна падчас набажэнстваў у касцёлах. Нягледзячы на галечу, парафіі становяцца цэнтрамі самадапамогі, арганізоўваюць сталовыя, рыхтуюць ежу для пажылых і хворых літаральна з нічога. Біскуп Гансалес падкрэслівае, што задача касцёла не толькі дзяліцца рэсурсамі, але і падтрымліваць дух народа. Ён заклікае свет не забываць пра Кубу, бо хрысціянская любоў і Божы провід застаюцца апошняй апорай для тых, хто пакутуе. У Канадзе пры каталіцкім універсітэце Святога Гераніма ў правінцыі Антарыя заснавалі першы ў свеце інстытут папы Францішка. Ён будзе развіваць яго інтэлектуальную спадчыну. Прэзідэнт універсітэта, прафесар гісторыі Пітэр Міхен адзначыў, што папа Францішак валодаў глыбокай душпастарскай інтуіцыяй, выдатна разумеў сучасны свет і сутнасць другога Ватыканскага сабора. Яго асаблівая ўвага да праблем міграцыі, экалогіі і адкрытасць да людзей розных поглядаў стала адказам на выклікі нашага часу, а галоўная задача новай структуры – не даць гэтай спадчыне згаснуць.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Пасля таго, як крыж сусветных дзён моладзі наведаў Еўропу, паўднёвую і паўночную Амерыку, настаў час, каб ён адправіўся на азіяцкі кантынент. Месцам правядзення форума былі выбраны Філіпіны. Там прайшлі юбілейныя 10 сусветныя дні моладзі. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Паншенка. У эфіры рубрыка «Слова да моладзі», у рамках якой мы знаёмімся з пасланнямі папаў, скіраванымі да маладых пакаленняў вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы гаворка пойдзе пра сусветныя дні моладзі, якія прайшлі ў 1995 годзе ў Маніле. Іх дэвізам былі словы Хрыста з Евангелля паводле святога Яна: «Як айцец паслаў мяне, так і я пасылаю вас».

Філіпіны гэта архіпелаг у ціхім акіяне, які складаецца з больш чым 7000 астравоў. У 1521 годзе на гэтай зямлі высадзілася іспанская экспедыцыя пад кіраўніцтвам Фернанда Магелана. Тэрыторыя была названа ў гонар тагачаснага прынца, а пазней караля Філіпа II. Разам з іспанскімі канкістадорамі на астравы прыбылі шматлікія місіянеры, якія распаўсюдзілі хрысціянства на большай частцы архіпелагу. Евангелізацыя была вельмі плённай. Сёння Філіпіны з'яўляюцца трэцяй у свеце краінай па колькасці католікаў пасля Бразіліі і Мексікі, часам дзелячы гэту пазіцыю са Злучанымі Штатамі Амерыкі. Моцная прысутнасць касцёла на Філіпінах знайшла адлюстраванне ў колькасці ўдзельнікаў сусветных дзён моладзі. На заключнай святой імшы з папам сабраліся рэкордныя 5 мільёнаў вернікаў з усяго азіяцкага кантынента, у тым ліку з Кітая і В'етнама. У сувязі з тым, што летнія месяцы на Філіпінах звычайна супадаюць з сезонам дажджоў, форум упершыню прайшоў не летам, а зімой, з 10 па 15 студзеня 1995 года. 13 студзеня Ян Павел II ўзначаліў святую імшу разам з удзельнікамі 5 міжнароднага форума моладзі, які прайшоў у Маніле. У звароце да юнакоў і дзяўчат папа сказаў: «Вы, маладыя людзі, тыя, на каго Езус глядзіць з любоўю. Хрыстус, які кажа: «Ідзі за мною», хоча, каб вы пражылі сваё жыццё з пачуццём паклікання. Ён хоча, каб ваша жыццё мела выразны сэнс і годнасць. Большасць з вас пакліканая да сужэнства і сямейнага жыцця, аднак некаторыя атрымаюць пакліканне да святарства або манаства». Пантыфік асабліва прывітаў семінарыстаў і маладых манахаў, заклікаючы іх быць рашучымі ў адказе на пакліканне да поўнай і самаахвярнай любові да пана. «Ён будзе патрабаваць ад вас шмат. Ён будзе патрабаваць ад вас максімальнай адданасці ў абвяшчэнні Евангелля і служэнні яго народу. Але не бойцеся, яго патрабаванні – гэта таксама мера яго любові да кожнага з вас», – запэўніў святы Отец. Папа заклікаў моладзь не баяцца адказаць на пакліканне пана, запэўніваючы ў тым, што Бог будзе заўсёды суправаджаць іх на шляху, як гэта было з пакліканнем Майсея. «Пан дзейнічае ў кожным пакліканні», – падкрэсліў папа. «Спачатку ён вядзе да новага ўсведамлення яго прысутнасці, як было, калі аб'явіўся Майсею ў палаючым кусце. Калі мы пачынаем праяўляць цікавасць, ён кліча нас па імені. Калі наш адказ становіцца больш канкрэтным, і як Майсей мы адказваем: «Вось я», ён яшчэ выразней адкрывае і сябе, і сваю міласэрную любоў да свайго народу, які патрабуе дапамогі. Паступова ён вядзе нас да адкрыцця практычнага спосабу служэння яму. Менавіта тады з'яўляюцца страхі і сумненні, якія нас трывожаць і ускладняюць рашэнне. І тады нам патрэбна падтрымка пана, які кажа: «Я буду з табой». Ян Павел II прызнаўся, што асабіста глыбока адчуў гэтыя словы. «Для мяне было вельмі важна іх пачуць. Я з табой, не бойся». Кожнае пакліканне – гэта глыбокае асабістае пазнанне праўды гэтых слоў: «Я буду з табой», – падкрэсліў папа. Ян Павел II заўважыў, што кожнае пакліканне да апостальства нараджаецца з блізкасці да Божага слова і азначае заклік перадаваць гэтае слова іншым. Гэтыя іншыя могуць быць людзьмі, якія ўжо ведаюць мову аб'яўленага слова, але яны таксама могуць быць тымі, хто яшчэ не ведае гэтага слова, як гэта бывае ў пакліканні да місіянерства. Божае слова невядомае некаторым, бо яны яшчэ яго не пачулі. Іншае – яго забыліся або адкінулі тое, што чулі калісьці. Якімі б ні былі цяжкасці, апостол ведае, што ён ніколі не адзін. «Я заўсёды буду з табой», кажа ім пан. «Я штодня малюся, каб маладыя католікі свету пачулі заклік Хрыста», прызнаўся папа. Падчас кульмінацыйнай святой імшы 10 сусветных дзён моладзі святы Ян Павел II нагадаў, што кожны хрысціянін удзельнічае ў місіі Хрыста унікальным і асабістым чынам. Біскупы, святары і д'яканы удзельнічаюць у місіі Хрыста праз пасвячанае служэнне.
Манахі і манахіні ўдзельнічаюць у ёй праз паабяцаную любоў, выяўленую ў духу евангельскіх парадаў чысціні, убоства і паслухмянасці. Удзельнічаюць у місіі Хрыста і свецкія вернікі, бацькі і маці, пажылыя, моладзь і дзеці, простыя людзі і адукаваныя, земляробы, рабочыя, інжынеры, тэхнікі, лекары, медсёстры і ўрачы. Місія Хрыста падзяляецца настаўнікамі, людзьмі юрыдычных прафесій і тымі, хто служыць грамадству. Пісьменнікі, тыя, хто працуе ў тэатры, кіно і сродках масавай інфармацыі, артысты, музыкі, скульптары і мастакі, усе маюць сваю частку ў гэтай місіі. У гэтай місіі ёсць месца для універсітэцкіх выкладчыкаў, для навукоўцаў, спецыялістаў у кожнай галіне і для тых, хто працуе ў свеце культуры, падкрэсліў папа.

заклік да ўсеагульнага ўдзелу ў евангелізацыі быў адным з лейтматываў форума. Ён знайшоў адлюстраванне і ў гімне сустрэчы, якім стаў спеў пад назвай «Раскажы свету пра яго любоў». У ім моладзь спявала: «Бо так палюбіў Бог свет, што даў нам свайго адзінароднага сына. Ён даў нам сваё пасланне любові і пасылае тых, хто чуе, каб неслі гэтае пасланне кожнаму, голасам гучным і ясным. Раскажы свету пра яго любоў, найвялікшую любоў, якую пазнаў свет. Шукай па свеце тых, хто збочыў са шляху, і прывядзі іх дадому. Напоўні найцямнейшыя куткі планеты яго святлом з вышыні. Прайдзі кожны крок, кожную мілю, кожную дарогу і раскажы свету. Раскажы свету